아다 엄나 카를스 임 망글 헐네스 엔 무드네 넙투르르 긴 착발라 헌드산 석치다 엔 착인 넙투르르 갈토 시네 억넬 흑싱 어울질인 허라 복시네 돈드 두악서르글인 서럭치딘 에룰 문딘 베임 바이찰티 아질리가 어묵지름테 오르노스 마네 시네 어든 서글 흑딘 치칠릭 호스칼인 가스드프트 소튼 서럴치 휠들긴 아질릭 오르노스 마네 시네 남뱅 암보다 보듭스라 호랄틴 혹찬당 어슨 Улаан тугалгаасны Ванбоушанг ача намрын хуралтын зам харалчны амар төвчнө сэргэлэлтийн шугмыг бат чогчилж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөг энэ нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилэгч Жангин, Жангжин, Лэвгүү хүйгийн мөдөлснэр. Шинэ өхнялгсын өрүүлжилийн хороо бүгсэнэ дундад бах сургуулийн сурагчдын эрүүл мэнд бэйн байчалтын ажилыг өмөгжрөмтэй өрнүүлвэ. Өмнөхөн Сэний өхнөлгсөн өрүүлжилийн хороо өлөө дундад бах сургууль гүнзгайрн сурагчдын тус оны өрүүлмэндийн баян байцаалтын ажлыг өрнөвлөв. 2020 оны өмнөд гарлын

дондод баг сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын хэрэгжүүлэлт төслийн байрлуулалт ёсоор. Тус удааны биеийн байцаалтын этгээдэн Бөгсөнөө дондод баг сургуулийн сурагч жичээ өндөр зэргийн дондод сургуулийн 1-р 2-р оны сурагчийг хамрав. Биеийн байцаалтын төрөл зүйл нь мужийн нэгдэлтэй барамжааг чанга хэрэгжүүлж, өнгөрсөн өвчний түүхийг лавлан асуух, биеийн хүнд өндөр уусгнээ амьсгалын багт хамж зэрэг хөлбөрийн ажиллагааны байцаалт. Чөөжнээ гэрэл байцаалт зэрэг шалган байцаалт хийхийг багтааж. Баярд суугаа сурагчдад бас элэгнээ чадамж сүсэн улаандын шалган байцаалтыг хийж өгөө. Чагаан хаа Монгол дундд сургуулийн биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмч суулгачд ажил хуваарлан хамжилжиж сурагчдад эл зүйлийн гүйцэтгэл тоогийн байцаалт хийж биеийн байцаалтын үр дүн нөгөрийн нарийн ханамгай данслан тамдаглаж. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээ мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэн хөдлөн жолоодхи өрнүүлж сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үжил ухамсарын бий болгож. Сургуулаас ажил таны зохион байгуулалтыг идэвхтэй сайтур хийж тухайн талбарын өмг тэглэмий батлан биеийн байцаалтын ажлын тогт хүн бөгөөд өмг жирэмтэй айхуулагт хийг батлан бэ. Биеийн байцаалт дууссаны дараа өмнөлгийн хороогоос биеийн байцаалтын бүх тоо баримтыг хураангуйлан жадалж сурагчдын эрүүл мэндийн данс өвхөмөлий байгуулсан байна. Тус удааны сурагчдын биеийн байцаалтын ажлыг одоохондоо Бөгсөнөө хот хөдөөгийн эл сургуульд залгаагаар түлхэх нь явуулж байна. Сэнэ өхнөлгсөн эрүүл жилийн өмнөлгийн хороо ажлын төсөл тогтоож, шилдэг өмнөлгийн ажилтны сонгон сургуулийн хүрээнд гүнзгайруулж, тус жилийн дундад баг сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын үүргийг лавдан баттай баялуулжээ. Биеийн байцаалтын үр дүн ийм сайтур хэрэгэлж, залуучууд багцуудын үсэн бодилтыг үргэлжлэн анхаарч, эл сургуультай нэгт хамжилжиж, Бөгсөнөө өргөн олон залуучууд багцуудын эрүүл мэнд үсэн бодилтыг хамгаалж байна. Манай хорооны мэдээ. Манайсэний олон сургуулийн хөөгтийн цэцэрлэг, ховс галын гол зүдвтэй судлан суралцсан үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Айсэний хадаа баг сургууль сурагчдаа зохион байгуулж, Дингрүн соёлын бүтөөлч ажилсын хөрөөлөн, Чингис хаан соёлын хөрөөлөнд оруулж, ховс галын эмтэмдэг, чагвын уламжлал гэх гол зүдвтэй судлан суралцсан үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлв. Сурагчдын гол зүдвтэй үзүүлэлгийн тойргийн тойрон үзэж, чагаан нуурын өвлийн агналын ухуулгын фильмээ сонирхон Жагсан хэлсийн зургийг бэйчлэн ойлгож, тус нутгийн жангүйлийн соёл болон Монгол үндэстний төг соёлын ойлгохын хамтаа дээс үсрэх, манж үндэстний сүбэд бөмбөг байрах зэрэг сонирхолтой соёл тамирын ажиллагаанд оролцжээ. Тус удааны ажиллаг нь ховс галын хүмүүжил соёлын өнгөрөлд дур сонирхлын хөдөлгөөний нэг цогц зүйлж, сурагчдын бэйчлэн ойлгох донд үүсэн байж болов. Өмнөхөн Сараалан хөвгтийн цэцэрлэг хөвгтөн жоохон байгуулж ховс галын үдэсгэлгийн ордонд очиулж ховс галын гол сүдвтэй судлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнөвлөв. Хөвгтүүдэд тайлбарлагч дагч өмгчөрөмтэй гарт хоёрын үдэж оёр жагаас үзүүлгийн ботсыг сонирхож гайхамшигт он сарын мэдрэв. Тайрын үжиж дууссаны дараа ажилдаган ховс галын үлгэрийн хуваалцэг огцоод оржээ. Багш болон хөвгтийн төлөөлөгч ховс галын жижиг үлгэрийн ойлжилэн ярав. Амьдлаг яраг нь тухайн талбайд байсан хөвгтийн анхаарлыг татаж, ховсгал жорог санааг нь нялгсах сэтгэлд сөмхөр үндэслэв. Дараа нь бүх багш сурагчид хамтаар ховсгалын дууг дуулж, хангинам дуун үжилдэгийн тэнхимтэй чуураат бай. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний намрын амбуда боловсроод хураалтын хог чандан орсон байна. Одоохонд манай сэний намрын амбуда нэгэнтэй боловсронгүй хог чанд оржээ. Эрдэн шиш усан тутраг зэрэг хоёр их тарамлын ургуч тэнчвэртэй байжээ. Илүү хуралтан хүлээж байна. Элгажирийн хин өртат гэж тараалангийн машина байчаан засах хатааж хадаглах гамсхий сэргэлэн гамсхий багсгаах зэрэг эл зүйлийн намрын хуралтын батлагын ажлыг сайтур хийж намрын амбудагийн мөхлөг бүрийн хөмрөгд оруулахыг баталж байна. Таах балгаас нээж алгалдсан эрдэн шишийн тараанд оргул нөх хүний хэрэ өндөр эрдэн шишийн эс дэрий тэгш жагсжээ төрүүгэн том мөхлөгн хат өрч нүддүүрэн алтын шаргал өнг гялзж байлаа. Одоохонд эрдэн шиш боловсралтын хугацаанд орж удалгүй хурах гэж байна. Тухайн газрын хин тараачин үрхийн идэвхтэй хөдлөн жолоодж байгаад тогсон хугацаанаас орой хурааж сүүлчийн хугацааны гэрлэлчин нөхцөлийг гүйдэд ашиглан мөхөлгийн уусгүй түлхий ахиулахын хамтаа тараалангийн машины байчаан засах болон хатаах талбарын бэлтгэлийн урчлан сайтур хийлгэж нэг хэсэг боловсргол нэг хэсэг хураахыг баталж байна. Ойрын жилдээ таах балгаас эрдэн шишийн том далгийн хос мөрөөр тарж гүйхэн булж дусалган услах ус бордуурын нэг цогцож юулах мөргөжлийн голдолгтэй дэлгэрүүлж. Өргөн өвчүү мөрийн солигчлоор баярлуулж, далгийн хооронд салган нөвтрүүлж, гэрэл нөвтрүүлэхий баялуулж. Дусалган услах хоолой торн ус бордуурын нэрлэг онцтойгоор тарамлын үндсэн хэсэгт хүргэж, ус арбулж, бордуур арбулахын хамтаа ус бордуурын ашиглалтын нормыг ихэр дэвшлүүлв.

0: Одоохондоо Бухбалгаас нэ Эрдэн шиг Тархаас хураалт хүртэл бүх явцын машинчлалтыг биелүүлж, намрын уулдрын амбуданы гаралтыг тогтворжүүлэн хураалтыг нэмэгдүүлэхэд бат бөх мөрөгжлийн суур тавьж өгчээ. Эрдэн шиг хураг бүлтгэл ажлын сайтур атгийн хамтаа Омнот Горлосын устдлын орны усан тутрагч жалгаагаар боловсрв. Жалаасан бол Омнот Горлосын устдлын орны усан тутрагийн гол гаралтын орны нэг байж, бүх сумны усан тарааны талбай 2641 хектар байна. Хаврын тараалгаас эхлэн тухайн газрын хин дарын талбайгийн найдваржуулалт, мэрэгжлийн таран газарт орох, гамсхийн сэргийлэхийн ботдижүүлэхийг чанга анхаарч, одоохондоо бүх сумны усан тутрагийн ургацын байдал өнгөрсөн жилүүдэд сайн байж, удалгүй их өвчтэйгээр хадаж хураа хугацаанда орох боллоо. Машинчилсан ажлын төгөөмөл жилтэн амбуда тарих үрхий энэ жилийн хураалтад нэн ашигтай болгоо байна. Сайн үйлдэл, сайн аргын иж бүрдүүлэлт, тараалангийн машин, тараалангийн мөрөгчлийн уусэлчлэн улмаас улам тарималын үрхий тараа тэрж чадхаас өндөр үр бүтөмжтэй тараа тарих болгоо нь ховруулж байна. Манай хорооны мэдээ. Улаан Туглаас нэ Ванбошан гача намрын хураалтын зам харалтын амар төвчнээс сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчилж байна. Улаан Туглаас нэ Ванбошан гача 2-3 улсын замтай хурц чиргэлтэй байж, өдөр тутмын тэрэг хүсгийн урсгал их байдаг. Тусга чандай зам харалтын амар төвчнээ эйдхан сургах үртэг урчлан өхлүүлж, намрын хураалтын зам харалтын амар төвчнээс сэргийлэлтийн шугамыг бүхлээр бөхжүүлвэ. Намрын хураалтын хугацаанд гацаан ардын төвлөрөнгүй тараанд буух ам будаг шилжүүлэн зөөвөрлөх зэрэг онцлогтой чиглүүлжээ. Гацааны намын үрэс, гацааны замын амсар, улсын замын уулзар зэрэг зангилгийн замын хэсгийг тойрон байцаах өрчмөн голдлогтыг чангаруулвэ. Эйдхан сургах ажилтан чиг тогтоон жижүүрлэн сахч нүүдэл тойрон байцаалт хийж чахалгаан хөдөлгөөгүүртэй тэрэг. Гурван хүртэтэй тэрэг жолоод хүмсэд амар төвчний дүүлэгч үүхгүй тогтоолооч өрчөн хүн суулгасан дураараан явах зэрэг зам харалтын муудадгалыг олдлох дэж алдаруулвэ. Амар төвчний мөдлөгийн нүрдэн охулын тайлбарлахаар дамжуулж намрын хураалтын явж суухад анхаарах зүйлийг хүлцэнгүй тайлбарлж олон тумна зам харалтын дүрмийн ухамсараасан сахиж боловснор явж суух татгалтай болох ийг хөтлөн жалаачи. Тараалан тэрэглэг тэрэг хүсгийн хууцэрсэн ба өвдөрсөн гөрл ойлгох наалтын нэгдэлтэд сэлжээ. Тараалан тэрэглэг тэрэг энэ сүн боронтой өдрийн үжиж болох хөмжөө бүтөмжтэй дэвшлүүлэн хөдөө тосгоны замын сүнөөр тэрэг жолоодох дутуудлын нөхөрлж зам харалтын эндгээр гарах нормы их үүслэсэн бууруулсан байна. Хөндөс сонсогчдоо дэрэг нөхдөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхдрүүлсэн сарнаа сингэн үлссэн жанхол юм. Өнөөгийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг үүгээр завсарлаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий. Баярлалаа.
1: 北京时间11:30

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босо Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олбон Төвх нийгмийн бодож чураглалы Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднэ сонирын сонирхолый

ата амнат карлыси мангал хөлне сөнү мөдөне нүктүрлүгин чак батта хондсан сөкчита энчагин нүктүрлүгт калту манесене өл газрын одон төмөн өлү хуралтын байри байрлан огтөж улсан хайрлах сэтгэлгэн хамтар уянгалсан манесене хайр халамжаа аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт 8 сарын тэргэл байрын технологи ажилдаг өрнөөсөн Намрын итшин ногооны ургалт хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо бүлгэмдэн нэгдэж, байжлын замаар замж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилагч Жанг Ин Жанг Жен, Лэвгу Хуй Лэвшигийн мөдөөснөр. Манай сэнэ өл газрын олон том нь өлүү хуралтын байрыг баярлан огтж, улсан хайрлах сэтгэлгэн хамтар уянгалсан байна. Манайсэнэ өлө сүм болгаас олон төмөж чанартай соёлын ажилдаг эрхэлж, Янгар бүжгийн тоглол, уран сайхны хамтарсан тоглолт дээр зэрэг хөлбөрөөр улсын байрыг огтж, өлүү хуралтын хамтар бүлгэлж, шин чаг үеийн хөдөө тосгоны олон төмнөө идэвхтэй өөдлөн давсих оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж, хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулахад шинэ амжилтлын хүчинд нөмөрлөв. Улаан тугалгаасны Ванбаушан гачаанд тус гачааны ардын өөрөө төлбөлж буян дааж жохон байгуулсан том хөлбөрийн Янгар бүжгийн тоглолт нь гойд сайхан явагдаж байна. Өргөн тойрны олон сүм болгаасны 10 гори Янгар бүжгийн өгнөгөөс тухайн газрын гачаан ардж олон төмөнтэй ойрцсон хүмсийн хөрөлдөг олсон Жан Уилийн соёлын өвдөгш найрыг хөргөв. Тус удааны тоглолтын бүх явцыг гачаан ард өвсөн бүлтгэж сайн дураасан оролцжээ. Тус тоглолт нь тусгийн мөрөгжлийн боловсролгүй гөнчөр сайхан тавчингүй боловч хамгийн борогч юу нутгийн жан уйл болон гачаан ардын халуун сэтгэлэг ахуулагдж байна. Гойд сайхан хөөр хөгжөөнтэй тоглолт нь маш олон гачаан ард болон өргөн тойрны олон төмний анхаарлыг татжээ. Тухайн талбайд алаг ташилтын дуун тасралтгүй чууратж байна. Ойрын жилд Ванбаушан гачаа хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтын үргэлжлэн ахуулжээ. Гачаан ардын өөрөө жохон байгуулсан соёл буян тамрын ажилдаг өдөр ирэхүйө баялагджээ. Соёлын ухамсар, соёлын итгэл тасралтгүй дэвшилжээ. Үүний хамтаа Чаншан балгаасны 2000 бөгөөд 20 жиргооны олон төмний соёлын найржиж улсын байрыг огтөх уран сайхны тоглолт балгаасны соёлын талбайд явагдав. Бүх балгаасны хаатар олон төмөнд нэг танхамд чуглуулж баялаг сайхан уран сайхны тоглолтоор Улсын байрыг баярлан огтж өлүү хуралтын хамтар бүлгэлвэ. Тоглолтын Горлосын Янгар гэх эхлэлтийн дуугийн дунд хүсгэн сөхөж өлүү хуралтын бүлгэлийн зэрэг дуу бүжиг ойлжилэн талбайдгар байна. Шин цаг үеиг махтан дуулиг гэх гочлол дууна сайн сайхан цаг үеиг чин сэтгэлээс махтан сайшааж. Төмөн ахтын төвөргөн гэх мөрөн хуурын ай, үлжи бүлгтийн тал нутаг гэх бүжиг Хайртай дундад улс гэх өргөтийн гочлол дуу зэрэг тоглолт нь бүх талбын үзэгчдийн халуун алаг ташилтыг хүртсэн байна. Тус удааны уран сайхны тоглолт нь катер ажилтанд нэн олон ажлын чөлөөний соёлын амьдралын нөмрөснөр баггүй бас олонд солилцооны тавчин байгуулж хамт ажилтны хоорондох нөвтрөлчөө нөхөрлөрийн нэмэгдүүлж тэдний өгнөг нэн бүлгэмдэлтэй нэн нягтрлын хүчинтэй болгоожээ. Үүний хамтаа соёлыг үнэн хүү таран газарт оруулж, ардын амьдралд оруулж, өргөөлөн ард түмнээ хүртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл ба хараалагддаг төрөгдлийн тасралт өгөө дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнөөлөв. 8 сарын тэргэл баяр улсын байрын хос баяр хурц ирсэндээ настанаа хүндэлж настанаа хайрлах уламжлаас сайхан сурталыг бадруулж баяр баясгалантай үлжи бүлэгтэй баярын өдрийн өөр амсгалыг бий болгохын тулд манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт хойно хойноосоо хөдлөлч хийжээ. Нас жилийн байгууламжид хүрч 1-р фронтын хөдлөмөрчдөд ойртож үнэн боттой халуун дулаан арга хэмжээгээр нийгмийн хайр халамж

0: Өрөгчөг үнэн хөө баталжээ. Үнэн баттай хайр халамжийг настайчуудын дэргэд хүргэв. Сайн дурын үйлчлэгчид бас уран сайхны тоглолтыг нарийн амбай найруулан бүлтгэжээ. Настайчуудад гоёд сайхан уран сайхны тоглолт хүргэв. Тоглолтыг дууссаны дараа олноороо хамтаараа бенш барьжээ. Настайчуудад халуун уур бялхсан хайр халамжийн хоол бүлтгэж өгөв. Хайр сэтгэлгээтэй ажилдаг нь настайчуудын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Өмнөх нь Сонгийн хотын Жүнглийн Синьюй орчин тээрний үйлчилгааны хэдгээр компани 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнүүлж бүх 1-р фронтын орчин тээрний өрүүл хамгаалын ажилтнуудад баярын өдрийн асрамж ба сайн сайхан жүнглэл өвшүүлэв. Жүнглийн Синьюй орчин тээрний үйлчилгааны хэдгээр компани нарийн амбай бүлтгэж 910% 8 сарын тэргэл баярын бүлгийн 1-р фронтын орчин тээрний ариун цэврийн ажилтнанд нэг бүртгэх хүргэжээ. Ажлын байран бат сахиж байгаа орчин тойрны ариун цэврийн ажилтнуудад аж ахуйлалын халуун дулаан ба хайр халамжиг үнэн хүн мэдрүүлвэ. Манай хорооны мэдээ. Намрина эдшин ногоогийн ургалт хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо булхамтан нэгдэж, баяжилийн замаар жаманж байна. Одоохонд бол яг сайхан намрын уулын эдшин ногоогийн ургалтын зянгалгийн хамааран хамгаалаг хогчаа болно. Хавраг болгосон шинлэн шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд уйл төрлийн намрын ногоогийн ургачин баярлуштай байжээ. Удалгүй хурцрэг гэж байгаа төвлөрөнгөө хураалтад бат бөх суур тавьжээ. Таран газар болгоонд амжилтны хүчнэр бэлхэн байжээ. Намрын хүсэл өрмөлжил оргилж байлаа. Хэбрэг болгаас нэ шиллийн шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ороход ногооны далан дэри тэгш байж эл төрлийн намрын ногоо ягчаа сахлаг ургаж ургачин хөөр хөгжөнтэй байлаа. Цагаан ногоо, бөөрөнхий цагаан ногоо, өнөрт ногоо зэрэг навчин ногоо нь гэшин идэргүн ургалтай тэнцвэртэй байж хүмсийн бахарлыг татна. Энэ жилээс нааш хавраг болгаас орон бүсийн шилдэг сайн хүрэш хорогийн өх байлаг ба тохиромжтой намрын уулдрын уур амьсгал данд шиглэн эдшин ногоо тарих бүтч хан үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Тараачин өрхийн газар орны байдалд нь тохируулан олон төрлийн намрын ногоо тарих хийж оргжүүлв. Тармрын явцад тараачин өрх шинжилэн ухаан хэлсэн найрлагжүүлсэн хамааран хамгаалаг баримжааг чангаж өрөмлөн өвс эрлгах ослох, бордур оруулах, өвчин хорхын хөнөөлийн сэргэлэн эзэмдэх зэрэг өдөр тутмын хамааран хамгаалаг ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, намрын ногооны өрүүл идэргүн өсөлтийг бүтэмжтэй батлав. Одоохонд бүх балгасны өл төрлийн намрын ногоонтой ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд орж, бүхэл цогцын ургалтын байдал жишэлтэс хол давжээ. Байдал өөдсөн байж, жишэлтэр тус сарын сүүлчэр жалгаагаар бодовсронгүй төвж хураах хугацаанд орох болно. Хомси байдлуурам таран газрын ургач нь өн жилийн хавраг болгасны намрын ногоо өдөө хуралтаа өгдөг боломжтой байхыг харуулж олон төмний орлогийн нэмэгдүүлэх арга замын улам дагалхам өргөтгөж бүх болгасны ончлог тараанынгийн ажилсын хөгжилд ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бат чанг ид хүчин нэмэрлэх болно. Хүндсэн сөгчдөө дөрөг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин энэ нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхой байна. Энтэгийн өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсрална. Дараагийн дугаартын жолгий баяртай.
1: Нин чэн цай шүүхүү чи iPhone 87.8 Шэнгүсийн Ёнг Мэйти Цунгсин Цунг Хэ Гуан Бо. Тинэ 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

0: Ada amnat kartla si magal halne sene mudane nab turla gin chak balda. Khandu sansak chita, an chakin nab turla gt kalto. Mane sene il gajirin adan tumun ilu khuratin bayri bayitlang ogtaj, ulsan khayrlag sat khilgan ham taro ingalsan. Mane sene khayr khadamjian aja khulad bolan, negimin jokhan baagudald, naiman sarin tergil bayrin technologi gajildag urnusan. Намбын эдшин ногооны ургалд хөгжөөнтэй байж, хамтэрлийн хоршоо бүлгүмдэн нэгдэж, баяжилын жамар жаманж байгаа зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж идэвчээ Жанг Ян Жанг Жэн, Лэвгүү Хүй Лэвшүгийн мөдөөснөр. Манай сэнэ өл газрын олон том нь өлүү хураалтын байрыг баярлан ухтаж, улсан хайрлаг сэтгэлгэн хамтар уянгалсан байна. Манайшын өлө сүм болгоос олон түмэж чанартын соёлын ажилдаг эрхэлж, Янгар бүжгийн тоглол, уран сайхны хамтарсан тоглолтой жирэг хөлбөрөөр улсын байрыг огтж, өлүү хураалтын хамтар бүлгэлж, шин чаг үеийн хөдөө тосгоны олон түмнээ идэвхтэй өөдлөн давсих оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж, хөдөө тосгоны соёлыг хөгжүүлэн мандуулахад шинэ амжилтын хүчинд нөмөрлөв. Улаан туг болгоосны Ванбаушан гачаанд тус гачааны ардын өөрөө төлбөлж буян дааж жохон байгуулсан том хөлбөрийн Янгар бүжгийн тоглолт нь гойд сайхан явагдаж өргөн тойрны олон сүм болгоосны 10 гари Янгар бүжгийн өгнөгөөс тухайн газрын гачаан ардж олон түмэнтэй ойрцсон хүмсийн хөрөлдөг олсон Жан Уилийн соёлын өвдөгш найрыг хөргөв. Тус удааны тоглолтын бүх явцыг гачаан ард өвсөн бэлтгэж сайн дураасан оролцжээ. Тус тоглолт нь тусгийн мөрөгжлийн боловсруулалгүй гөнчир сайхан тавчингүй боловч хамгийн борогч нутгийн жан уйл болон гачаан ардын халуун сэтгэлэг агуулагдж байна. Гойд сайхан хөөр хөгжөөнтэй тоглолт нь маш олон гачаан ард болон өргөн тойрны олон түмний анхаарлыг татжээ. Тухайн талбайд алаг ташилтын дуун тасралтгүй чууратж байна. Ойрын жилд Ванбаушан гачаа хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтын үргэлжлэн ахуулжээ. Гачаан ардын өөрөө жохон байгуулсан соёл буян тамрын ажилдаг өдөр ирэхүйөө баялагджээ. Соёлын ухамсар, соёлын итгэл тасралтгүй дээшилжээ. Үүний хамтаа Чаншан Балгаасны 2000 бөгөөд 20 жиргооны олон түмний соёлын найржиж, улсын байрыг огтөх уран сайхны тоглолт Балгаасны соёлын талбайд явагдав. Бүх Балгаасны хаатар олон түм нэг танхамд чуглуулж, баялаг сайхан уран сайхны тоглолтоор Улсын байри баярлан огтж өлүү хураалтын хамтар бүлгэлвэ. Тоглолтон Горлосын Янгар гэх эхлэлтийн дуугийн дунд хүсгэн сөхөж өлүү хураалтын бүлгэлийн зэрэг дуу бүжиг ойлжилэн талбайд гарвэ. Шин цаг үеиг махтан дуулий гэх гочлол дууна сайн сайхан цаг үеиг чин сэтгэлээс махтан сайшааж. Түмэн ахтын төвөргөн гэх мэрин хуурын ай үлжи бүлгтийн тал нутаг гэх бүжиг Хайртай дундад улс гэх өргөтийн гочлол дуу зэрэг тоглолт нь бүх талбын үзэгчдийн халуун алаг ташилтыг хүртсэн байна. Тус удааны уран сайхны тоглолт нь катер ажилтанд нэн олон ажлын чөлөөний соёлын амьдралын нөмрөснөр баггүй бас олонд солилцооны тавчин байгуулж хамт ажилтны хоорондох нөвтрөлчөө нөхөрлөрийн нэмэгдүүлж тэдний өгнөг нэн бүлгэмдэлтэй нэн нэгтрэлийн хүчинтэй болгоожи. Үүний хамтаа соёлыг үнэн хүү таран газарт оруулж, ардын амьдралд оруулж, өргөн олон ард түмний хүртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл ба хараалагддаг төрөгдлийн тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнөлөв. 8 сарын тэргэл баяр улсын байрын хос баяр хурц ирсэнд настана хүндэлж настана хайрлах уламжлаа сайхан сурталтыг бадруулж баяр баясгалантай үлжи бүлэгтэй байрын өдрийн өөр амсгалыг бий болгохын тулд манай сэнэ хайр халамжийн аж ахуйлал болон нийгмийн жохон байгуулалт хойно хойноосоо хөдлөлч хийжээ. Нас жилийн байгууламжид хурц 1-р фронтын хөдлөмөрчдөд ойртож үнэн боттой халуун дулаан арга хэмжээгээр нийгмийн хайр халамжийг дамжуулж энэхүү байрын өдрийг нэн халуун дулаан болгоосон байна. Өмнөх нь Сэнэ үйлдвэр худалдааны холбоо хайр халамжийн аж ахуйлалтыг гар холбоо нь баялаг сумын чи цай лоожа нас жилийн үйлчилгээний төвд хүрч байрын өдрийн технологи сайн дурын үйлчилгээний ажилдаг өрнүүлж настай чөдөд байрын өдрийн ирэл ба хайр халамж хүргэв. Ажилдагын ахуй талбайд хайр халамж дүүрэн байлаа. Хайр халамжийн аж ахуйлал нь нас жилийн үйлчилгээний төвийн настай чөдөд ЕБ-ийн хувьчис хонор амбота эдшин нага зэрэг амьдралын од усыг хүргэж настэчүүдийн өдөр тутмын амьдралын хөрөгчөөг үнэнхүү баталжээ. Үнэн баттай хайр халамжийг настэчүүдийн дэрэгт хүргэв. Сайн дурын үйлчлэгчид бас уран сайхны тоглолтыг нарийн амбай найруулан бүлтгэжээ. Настэчүүдэд гоёд сайхан уран сайхны тоглолт хүргэв. Тоглолтыг дууссаны дараа олнороо хамтаараа бенш вэржээ настэчүүдэд халуун уур бялхсан хайр халамжийн хоол бүлтгэж өгв. Хайр сэтгэлгтэй ажилдаг нь настэчүүдийн сэтгэлийг дулаачулсан байна. Өмнөх нь Сонгён хотын Жунглин Синьюй орчин тээрний үйлчилгааны хизгаарт компани 8 сарын тэргэл баярын технологи ажилдаг өрнүүлж бүх 1-р фронтын орчин тээрний өрүүл хамгаалын ажилтнуудад баярын өдрийн асарунж ба сайн сайхан жүнглэл өгшөв. Жунглин Синьюй орчин тээрний үйлчилгааны хизгаарт компани нарийн амбай бүлтгэж 910% 8 сарын тэргэл баярын бүлгийн 1-р фронтын орчин тээрний ариун цэврийн ажилтан нэг бүртгэх хүргэжээ. Ажлын байран бат сахиж байгаа орчин тээрний ариун цэврийн ажилтнуудад аж ахуйлалын халуун дулаан ба хайр халамжиг үнэн хүн мэдрүүлв. Манай хорооны мэдээ. Намрын эдшин ногоогийн ургалт хөгжөөнтэй байж хамтэрлийн хоршоо булхамтан нэгдэж баяжилийн замаар замж байна. Одоохонд бол яг сайхан намрын уулын эдшин ногоогийн ургалтын зянгалгийн хамааран хамгаалаг хогчаа болно. Хавирга болгосон шинлэн шингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ойл төрлийн намрын ногоогийн ургачин баярлууштай байжээ. Удалгүй хурчирэх гэж байгаа төвлөрөнгөө хураалтад бат бөх суур тавьжээ. Таран газар болгоонд амжилтны хүчнэр бэлхэн байжээ. Намрын хүсэл өрмөлжил оргилж байлаа. Хэбрэг болгоосны Силлен Сингуа ногоогийн хамтарсан эдшин ногоо тариг тараанд ороход ногооны далан дэри тэгш байж эл төрлийн намрын ногоо ягч сахлаг ургаж ургачин хөөр хөгжөнтэй байлаа. Цагаан ногоо, бөөрөнхий цагаан ногоо, өнөрт ногоо зэрэг навчин ногоо нь гэшин идэргүн ургалтай танцууртай байж хүмсийн бахарлыг татна. Энэ жилээс нааш хавирг болгоос орон бүсийн шилдэг сайн хөрш шорогийн өх байлаг ба тохиромжтой намрын уурлын уур амьсгал данд шиглэн эдшин ногоо тарих бүтч чан үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Тараачин өрхийн гажир орны байдалд нь тохируулан олон төрлийн намрын ногоо тарих хийж оргжүүлвэ. Тармлын явцад тараачин өрх шинжил ухаан хэлсэн найрлагжүүлсэн хамааран хамгаалаг баримжааг чангаж өрөмлөн өвс эрлгах ослох, бордур оруулах, өвчин хорхын хөнөөлийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг өдөр тутмын хамааран хамгаалаг ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, намрын ногооны өрүүл идэргүн өсөлтийг бүтэмжтэй батлав. Одоохонд бүх балгасны өл төрлийн намрын ногоо нэгэнтэй ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд оржээ. Бүхэл цогцын ургалтын байдал жишилтөс хол давжээ. Байдал өөд сайн байж, жишилтэр тус сарын сүүлчээр залгаагаар боловсронгүй төвж хураах хугацаанд орох болно. Хөмси байрлал үрэм таран газрын урагч нь өн жилийн хаврыг болгасны намрын ногоо өдөхөрлтөн өгдөг боломжтой байхыг харуулж олон төмний орлогийн нэмэгдүүлэх арга замын улам нэгалхам өргөтгөж бүх болгасны ончлог тараалангийн ажилсын хөгжилд ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бат чанг ид хүчин нэмэрлэх болно. Хүнд сонсогчдоо дөрөв нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин энэ нөхтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлснэн жанхойл байна. Энтэгийн өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхөрлөг өөр завсралнаа. Дараагийн дугаартын жолгий байртай.
1: Пекин 8:00 整.